0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Om det en ting jeg ønsker å forbinde med sommeren, så jo det varme og late dager. Men når det blir for varmt, da har vi en utfordring. Selv i de landene hvor de vant til at det varmt.

0: Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det er ikke på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med tab på 20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Hvor mye koster det min kjeder, sånn sånn? 3500 kroner.

0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ringe i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ringe i solnedgangen.

0: 22 og 26. 22, 26. Da var det formelle i orden, og vi kan begynne å trekke tall. Første tall ut er 35, 3, 5. Trettisyv, tre, syv. Tjueseks, to, seks. Tjue, to, null. En, nummer en.
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Hva kan det første tallet var?
0: Ja, det var 35. 3-5.
2: Ja, 3-5, og så nå det siste var?
0: Det aller siste jeg sa, det var jo en.
2: Ok, ja. Ja, takk.
0: Yes. Ja da. Ok, det jeg har lest opp, ja, nettopp. Jeg har lest opp fem tall hittil. Skal jeg siste tallet var en, og da vi i gang med neste tall, som blir 87. 8, 7. 5. Nummer 5. 56, 56, 29, 2, 9, 14, 1, 4, 66, 6, 6.
1: Bingo!
0: Ja, vær så god.
3: Det var trippel på 29.
0: Trippel 29. Kontrollnummer.
3: 73, 75. Line Hansen.
0: 73, 75 og da Line Hansen.
3: 20, 26 og 29.
0: Skal jeg se, 73, 75, det var vel den, ja. Greit, Joda, den en helt riktig trippel, gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Hei.
3: Hei.
0: Ok, da var vi ferdig med trippelen, og jeg rekker står for tur. De tre siste tallene, det var 29, 14 og 66. Neste tall ut blir 69, 6, 9. 64, 6, 4, 19, 1, 9, 38, 3, 8, 52, 5, 2, 78, 7, 8, 42, 4, 2. Vær så god.
4: Nå er bingo på 52.
0: Ja, og nummer?
4: Det er 1375.
0: 1375.
4: Ja.
0: Ja, hva navnet var?
4: Hva du sa?
0: Navnet, hva du heter?
4: Torun Haugland.
0: Torun Haugland.
4: Ja.

0: Dette er Radio Tromsø. Dette er Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli. Dette Radio Tromsø.
1: Og da vi tilbake igjen med spill nummer 4 på Radio Bingoen I Tromsø her. Første tall ut, 82. 82. Fem. Tre. Nummer tre. 22. 2. 57. 5. 7. 8. Nummer 8. 72. 7. 2. 58. 5. 8. 51. 5. 1. 9. Nummer 9. 9. Ja, vær så god.
2: Ja, det var trippel på 58.
1: Trippel på 58.
2: Ja.
1: Og bognummeret?
2: 8908.
1: 8908.
2: Ja, Sissel Hofsøy.
1: Sissel Hofsøy, ja.
2: Ja.
1: Velløst han. Ja,
2: ja. 58, 57 og 55.
1: Ja da, den helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja, hei.
2: Ha det.
1: Vær så god. Nei, det ble lagt på. Ja vel, det var noen som ringte her, kanskje de hadde en trippel. Men I hvert fall, det ringer det, ja. Hallo, ja.
3: Hei, du har bingo på 9.
1: Du har en rekke på 9.
3: Ja.
1: Og bognummeret, det var?
3: 34427.
1: 34427.
3: Ja. Johanne Silsand.
1: Johanne Silsand.
3: Yes. 9, 22, 31, 55 og 82.
1: Ja, det kan jeg se helt riktig. Og du fikk det på 9, som var det 11. trekket. Så vi, da dobler vi premien. Du får 200 kroner for den rekka der da.
3: Takk skal du ha.
1: Alt I orden, hei.
3: Hei.
1: Ja da, da var også rekka plutselig gått. Og da skal vi spille om 2 rekker her. De 3 siste tallene, det var I hvert fall 58. 51 og 9. Så då har vi nästa tal ut som är 52. 52. 11. 1-1. Åttifem. Tjueen. 13-1-3. 15-1-5. 50-5-0. 86-8-6. 42-4-2. 18-1-8. 70-7-0. 44-4-4. 36-3-6. 41-4-1. 12-1-2. 89-8-9. 40-4-0. 80.

0: Vær så god.
1: Ja, da. Toraderen på 87.
0: Hva på 87?
1: Ja. 67, unnskyld.
0: 67, ja. Det høres mer vettig ut.
1: Ja.
0: Skal vi se. Hva du har til bognummer?
1: 8922.
0: 8922.
1: Ja, og det var Caroline Hofser.
0: Caroline.
1: Ja.
0: Hofsøy. Ja. Ok, bare rest tall.
1: 9, 11, 21, 33, 40, 44, 50, 67, 77, 87.
0: Ja da, det er en riktig to-rekke det der. På tallet 67, så gratulerer med 400 kroner.
1: Takk, takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ok, to-rekke nå undergjort, og da skal vi gå løs på tre-rekke. Jeg kan se at vi enda har lykketall nummer 26 med oss i spillet. Jeg har lest opp 45 tall så langt, og de tre siste tallene det var 67, 16 og 28. Da er neste tall ut 25, 25. Nummer 6. Fire, syv. 27. 27. 30. 3-0. 34. 3-4. 64. 6-4.

0: Ja, da vi klar med spill nummer 5, og vi har 3000 kroner som ligger og venter på tre rekken her. Men først, for å komme dit, så må vi trekke tall. Og første tall ut, det blir 53. 5. 3. Ti, en, null. Trettioåtta, tre, åtta. Femtiotvå, fem, två. Sjuttio. 7-0 33 3-3 37 3-7 49 4 9 29 2 9
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Hei, jeg har bingo på 33, tror jeg.
0: På 33?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, har du et bongnummer?
2: 20-0-8-0. Ja.
0: Du har en trippel der, ser jeg.
2: Ja, trippel, ja.
0: Ja. Men uansett, hva er navnet?
2: Elise Vik.
0: Elise Vik, ja. Det er spørre tall.
2: 33... 37 og 38.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ok, da var trippelen undergjort, og vi har da en rekke som står for tur. De tre siste tallene, det var 37, 49 og 29. Neste tall ut. 62. 62. 80, 8, 0. 6, nummer 6. 40, 4, 0. 47, 4, 7. 63, 6, 3.
1: 63.
0: Vær så god.
3: Har du bingo på 40?
0: 40.
3: Ja.
0: Ja, bongnummer.
3: Jeg var snudd på klokken. 25-614.
0: 25-614.
3: Ja.
0: Ja, hva navnet dette?
3: Gunn Johansen.
0: Gunn Johansen.
3: Ja.
0: Ok, bedre tall.
3: 6-29-33-40-62.
0: Ja. Ja, da, den helt riktig den. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja da, da også en rekke gått, og det to rekke vi nå skal sette og spille om her. De tre siste tallene var 40, 47 og 63. Da har vi neste tall ut. 77, 7, 7. 51, 5, 1. 32. 3, 2. Fyrtiotre, fire, tre. Trettien, tre, en. Tjueseks, to, seks. 44, 4, 4. 67, 6, 7. 50, 5, 0. 15. 1, 5. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 12, 1, 2. 68, 6, 8. 56, 5, 6. 27, 2, 7. 66, 6, 6. 22, 2, 2. 2, nummer 2. 54, 5, 4. 72, 7, 2. 83, 8, 3. 42, 4, 2. 34, 3, 4. 79, 7, 9. 76, 7, 6. 88, 8, 8. Vær så god.
2: Ja, hei, det var bingo på 79.
0: På 79, ja.
2: Nummeret er 26249 og Janne Eilertsen.
0: 26249.
2: Ja.
0: Og det var Janne.
2: Ja.
0: Les bare tall.
2: 224, 32, 43, 79. 15, 27, 52, 64, 83.
0: Ja da, de er med hele reglene der. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hej. Ja då. Okej. Okay. Då är vi färdiga med to räcken här. Och vi ska gå lös på tre räcken. Jag har läst upp 43 tal så långt. Och de tre sista talen är 79, 76 och 88. Då har vi nästa tal. 39. 3, 9. Nitten, en, ni. Trettifem, tre, fem. Tretten, en, tre. 60, 6, 0. 16, 1, 6. 59, 5, 9. 45, 4, 5. 30, 3, 0. 86, 8, 6. 48, 4, 8. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 69, 6, 9. 17, 1, 7. 3, nummer 3. 89, 8, 9. 41, 4, 1. 14, 1, 4.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?